0: حق آگاہ گرو گوبند سنگھ
1: شاہ
0: شاہنشاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آئین گرو گوبند سنگھ ہر سو بیتی گرو گوبند سنگھ